0: Ja, dragi moji prijatelji, to biše pozdrave, čestitke samo za gospodin Marka Mourinhoa i za Baneta i naravno za ne zaboravimo za kafe LG i za hotel Zimmering. A specijalen pozdrav ide od našog cara Marko Allen, to je gazda od najboljeg restoranta San Diego. Vama želi jedan sretan lepi dan.
1: Srce je tebe.
0: Und von mir liebe Grüße an die liebe Eva von Österreich nach Deutschland.

0: te mnogo, to je mero.
1: Kaže Roki, moj snage, ljubav te čekaju kod kuće, izdrži, zajedno ćemo sve, zauvijek uz tebe, tvoja žena.
2: Ej, ljubavi, hätte fast vergessen. Ja, zu dat javim, ob das bewilligt wurde oder nicht, ob ist. Ich besuche den das. Und ja, ich grüße nochmal den René, den Domi und den Ben. Schlaft's gut.
1: Kaže, dragi tata, puno pozdrava od Foxija Nikole, Veni, Vidi i Vici. Iako može, nuči vagabundo.

0: Kaže pozdrav za Lakija i Mateju od tetke Dženite uz poruku budite jaki pametni, ne dozvolite nikad više da ponovite istu grešku i što pre da vas vidimo vani, uz vas smo do kraja. Laki, volite tetka, jedva čekam tvoje pismo da stigne. I kaže pozdrav za Lakija Pazarca, legendo, što pre da se vidimo u Berlinu. I kaže dobra je muzika. Grüße nach Josefstadt für Flo und Robby Hausmeister von AB. Piše AB. Hab dich lieb, Mama. I imamo sad neko zove. Halo, dobro večer, ko je sa nama? Halo?
1: Dobro večer. Htjela sam da pozdravim mog čoveka Roberta. Hi, mein Schatz, bleib stark. Ich liebe dich über alles. Ich freue mich schon, deine Stimme zu hören und dich am Mittwoch zu sehen. Und ich habe noch was von Juli.
2: Hallo Robby, ich liebe dich sehr. Und noch ein bisschen, wir haben es alle geschafft. Bleib stark, gute Nacht, deine Julka. Tschüss.
1: Hvala.
0: Danke, ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Kaže Bruda Marko, volim te najviše na svetu, nedostaješ mi puno, tvoja mama. Roki, bodrimo te svim svojim srcem, čekamo te, volimo više nego ikad, drži se, budi jak, jer tvoja porodica je uz tebe svakog dana, ćerka. Ćao Beli, mi smo dobro, mi uživamo u kući, gledamo TV, nemoj da se brineš, mi smo tu za tebe još dva dana, pa se vidimo, laku noć, spavaj lijepo, volimo te puno, tvoja Saki i Eli.